0: את
1: חקו כאן את אנבל איכתן תותכן את תיצ'ק יאביל אכנשול נה אש אכנשייבתי תלבילל בק אכנוק אכלתיך תותנן את אנמי אש אל אש תיצ'ק יאביל את תוך שמילל אש את צ'קוש ולאיק על יאב
0: את חקו כאן את הכיוני צ'לח תחסניו נורמה חקו תקיץ תחפוק אקרדיקום תוכתנון תשחנקל אש בק צחיולה נתוך
1: 33 80 56 70 33 80 56 70 Azotvija Anal Hospital San Miguelito